0: Tesla také přinesl ten seznam příslib nákupu amerického uhlí. Je tam něco převratného?
1: Nič úplne prevratné tam nie je. Je to dosť vlastne predvídateľné, čo ktorá krajina chce od tej druhej. Čo bolo zaujímavé pre mňa na tých zoznamoch, tak je to, že ten čínsky zoznam je asi o 1500 položiek dlhší ako ten americký. A Čína vlastne má záujem o strašne veľa rôznych produktov, čo sa týka zemiedelství. Ide tam vlastne hlavne o nejaké, jednak sú tam aj nejaké luxusné paštéky, potom sú tam vlastne rôzne typy mesa a ďalšie agrokultúrne produkty. Ale taktiež, ako ste spomenuli, uhlie, drevo z technológií, nejaké vlastne ultrazvuky a prostetiky a podobne. Ale ten americký zoznam naopak má asi len 70-80 položiek a týka sa najmä konzumných produktov. Produktov do domácnosti, ako sú mikrovlnky, baterky, stoličky pre deti a podobne. Takže by to vlastne mohlo nejakým spôsobom pomôcť inflácii v USA. Ale ten vlastne púl zboží nie je až taký veľký a ani ten obsah vlastne 30 miliard nebude až taký veľký a bude lepší vlastne pre amerických exportérov, keďže exporty do Číny nie sú proporčne také veľké, tak to viac, vlastne viac pomôže asi USA.
0: No, chybí tam asi takové ty nejvíce spekulované položky, jako že nerosty, vzácné minerály z Číny. Není tedy ten seznam naopak ukázkou toho, že to je vlastně maximální kompromis, ke kterému můžou obě země společně dojít, že na ničem problematičtějším se v tuto chvíli neshodnou?
1: Áno, ten zoznam je vlastne explicitne opisovaný ako nestrategické položky, ktoré sú skrátka niečo potrebné pre povedzme populáciu, pre proste fungovanie zemiedelství a podobne. Ale práve vzácne zeminy, čipy a podobne nie sú úplne položkou, ktorá by sa aktuálne obchodovala a ešte obchodovala za takýchto veľmi výhodných cieľ. Toto je ďalšia otázka, o ktorých sa asi budú rozprávať prezidenti ďalej a ďalej. A sú to vlastne, povedzme, bargaining chips po anglicky.
0: Čipy ze Spojených štátov, ktoré potrebujú Číňania. Mm-hmm.
1: Áno, napríklad to, ale sú to vlastne veľké veci, kde by si museli navzájom robiť nejaké ústupky a aktuálne sa tým, že jedna strana nemá to, čo tá druhá chce, a držia tak povediac v šachu. Čo je situácia, ktorá obom stranám vyhovuje.
0: On ten výsledný seznam vzájemných dohod zveřejnila každá země zvlášť a po svém. Není to určitý náznak vzájemné nedůvěry? Přece to prezidenti mohli oznámit na společné tiskové konferenci v Bílém domě.
1: Vzájomná nedôvera tam určite bude, ale je celkom zvyčajné, že vlastne čínska strana vydá postoje čínskej vlády alebo nejaké vlastne zhrnutie toho, čo sa dialo sama o sebe, americká sama tiež. A vlastne tieto postoje sa väčšinou líšia. Takže je to celkom bežné, že vlastne Čína má iné narratívy, ktoré chce prezentovať a USA má iné narratívy. A toto je celkom bežná prax. Takže si nemyslím, že je to nejaký dôkaz extrémnej nedôvery, ktorá tam však samozrejme bude.
0: On během té návštěvy vznikl takový zajímavý komunikační šum ohledně údajné nabídky Donalda Trumpa na prodej amerických zbraní čínské armádě v televizi, v americké televizi NBC. O tom mluvil americký velvyslanec v Pekingu. Bílý dům to ovšem popírá. Dokážete si představit, že by si Číňané koupili zbraně od Američanů?
1: Predstaviť si to aktuálne úplne nedokážem. Asi by s tým nesúhlasila, rozhodne Bielý dom by s tým nesúhlasil, alebo teda Trumpova administratíva. Je to však veľmi zaujímavé. Nevieme, či sa to teda stalo. Situácia je taká, že vlastne veľvyslanec USA v Číne, pán Perdue, povedal Fox News, že Trump teda zbranie Xi Jinpingovi nabídol, ale vieme, že Donald Trump hovorí mnoho vecí. Nevieme, či to bolo pravda, on to teda neskôr zaprel. Z môjho pohľadu to zmysel nedáva, aby sa takáto vec stala. Samozrejme je tam potom debatované odloženie predaja zbraní USA na Tajván, ktoré sa je možné odložilo práve kvôli tomu, aby v poriadku prebehol tento summit Xi Jinpinga.

0: iné narratívy, ktoré chce prezentovať a USA má iné narratívy a toto je celkom bežná prax, takže si nemyslím, že je to nějaký dôkaz extrémne nedôvery, ktorá tam však samozrejme bude.
1: On během té návštěvy vznikl takový zajímavý komunikační šum ohledně údajné nabídky Donalda Trumpa na prodej amerických zbraní čínské armádě v televizi, v americké televizi NBC. O tom mluvil americký velvyslanec v Pekingu. Bílý dům to ovšem popírá. Dokážete si představit, že by si Číňané koupili zbraně od Američanů?
0: Představit si to aktuálně úplně nedokážem. Asi by s tým nesúhlasila, rozhodne Bielý dom by s tým nesúhlasil, alebo teda Trumpova administratíva. Je to však veľmi zaujímavé. Nevieme, či sa to teda stalo. Situácia je taká, že vlastne veľvyslanec USA v Číne, pán Perdue, povedal Fox News, že Trump teda zbranie Xi Jinpingovi nabídol, ale vieme, že Donald Trump hovorí mnoho vecí. Nevieme, či to bolo pravda, on to teda neskôr zaprel. Z môjho pohľadu to zmysel nedáva, aby sa takáto vec stala. Samozrejme je tam potom debatované odloženie predaja zbraní USA na Tajván, ktoré sa je možné odložilo práve kvôli tomu, aby v poriadku prebehol tento summit Xi Jinpinga a Donalda Trumpa. Ale to sú vlastne tie hlavné zbranie, ktoré sú komunikované počas tohto času.
1: Když říkáte, že by s tým hlavne nesouhlasil Bílý dům, tak Peking by s tým souhlasil? Neneslo by to přece docela významnou symboliku, že čínska armáda potrebuje americké zbranie?
0: Tak pre čínsku armádu by bolo úplne skvelé odkúkať tie americké technológie a nejakým spôsobom sa poučiť o tom, ako fungujú, ako sa proti ním pripraviť,
1: ako sa nimi inšpirovať. No a nepriznala by tým svou slabosť Čína, ktorá sa pyšní nebo tvrdí, že má tú nejsilnejší armádu sveta.
0: To je samozrejme jeden uhol pohľadu. Už nevieme, akým spôsobom by sa komunistická strana rozhodla, ale veľmi dobre hovoríte, že toto a nejakým spôsobom zachovanie si tváre, zachovanie si toho pohľadu, sily a podobne je veľmi dôležité pre Čínu a kto vie, je to veľmi hypotetická situácia.
1: Hostem Interview Plus je dnes Paulína Ovečková z Asociace pro mezinárodní otázky, která se zaměřuje na Čínu a čínskou politiku.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste sama zmiňovala, že dohoda padla také na prodloužení ekonomického příměří o další 2 měsíce, než se dostaneme k tomu termínu. Tak co to vlastně teď znamená? Jak rozumět tomu, že dohoda na určitých ústupcích tedy padla, ale příměří dál trvá?
0: Ono to příměří vlastně znamená to, že se nebudou ďalej zvyšovat cla po ten čas, kedy je dohodnuté to prímerie. Clá sú aktuálne vyše 20%. A v podstate to bude trvať ďalej. Ale dohodli sa samozrejme na nejakých ústupkoch práve na zboží, ktoré nie je úplne kľúčové a je skrátka dobré napríklad pre domácu populáciu.
1: Vy ste říkala, že Peking si přál to prodloužení až o 2 roky do konce mandátu Donalda Trumpa. Môžeme zatím hledat to, že možná by očakávala, že príde iný prezident, se ktorým sa dohodnú snáze?
0: To určite. Môže prísť prezident, s ktorým sa dohodnú ľahšie, ale aj ťažšie. To práve úplne nevieme, keďže napríklad aj Donald Trump vo svojom prvom volebnom období bol na Čínu oveľa tvrdší, aký je na Čínu teraz. Takže je možné, že chcú využiť jeho či už slabú chvíľku, alebo chvíľku, kedy s Čínou zrovna chce jednať a chce komunikovať, aby dosiahli toho čo najviac.
1: To znamená tedy, že tá jednání pokračují na určitých úrovních?
0: Áno, jednania pokračujú a budú pokračovať a hovorí sa o tom, že vlastne USA si chce nechať tieto 2 mesiace na to, aby sa pozrela, ako Čína dodržuje v podstate tie podmienky, či nejakým spôsobom neobchádza, čo vieme, že samozrejme obchádza tie clá a podobne. A samozrejme vlastne ďalšou vecou je, že americký deficit obchodný s Čínou klesol za posledné 2 roky, ale americké importy zboží celkovo stále rastú. Takže vlastne USA si veľmi